Miss Helvete, jag har hört det. Nå ska vi till Österrike och till Sellam C. En kar född 17 december 1990 med namn, ska vi se, Dominic Amadeus Leitold, eller Leitold är det kanske det står här. Han kallar sig bara rätt och slett Vadeltriber. Och låta Styria Girl.

0: detta. Så nu så vill de ge tillskudd till digitalt privatarkiv. Och Frank Meyer, du är privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune och förklar för oss allerførst, vad är ett digitalt skapt arkiv?
1: Det är ju det material som är digitalt fött, alltså som är arbetet med på datamaskiner eller på annat elektronisk vis som vi önskar att bevara. Så det kan vara filer och mapper på en harddisk eller på en minnepinne eller det kan vara databaser. Det är alltså allt det som inte är analogt.
0: Men det är möjligt någon tänker, men vad är forskel på ett digitalt skapt arkiv och ett digitaliserat arkiv då?
1: Det sista, det är ju då ting som upprinnerligen var analoga, alltså I papersform och som så har blivit digitaliserat till ett elektroniskt format. Och det är inte det vi ger stötte till med den ordningen här. Det är alltså det som är digitalt fött och inte analogt fött som vi önskar att bevara.
0: Men varför gör dere detta?
1: Det är stor fara för att väldigt mycket av den viktiga samhällsdokumentationen går tappt. För det digitala är ju svårt flyktigt.
0: Ja, för att förr så hade man ju, alltså man hade ju brev skrivet av kända författare, man hade ting på papper som då ligger I arkiven våra. Och det är det, dere frykter att den moderna versionen av det, alltså att det blir borta, är det lite sånt?
1: Det är akkurat det. Jag kan tänka mig situationer där du har en väldigt känd person som du arver efter och så vet du att det är en harddisk där alla manusen till alla brev och alla notater och alla böcker som vedkommande har skrivit ligger och du vet inte vad som är på detta. Så står kanske denna harddisken, denna gamla PC:n ett eller annat sted, den sättes på ett loft eller något sånt. Och där är ju allt detta tappt. Så vi önskar att vara I förkant av att slikt sker och önskar att slike ting bevaras. Och där har vi den här ordningen där man kan söka om midler till att detta kommer I en så kallad bevaringsinstitution. Det kan vara fylkesarkivet själv, det kan vara det som heter Inlandsarkivet, en sammanslutning av stora museer I inlandet. Det kan vara andra museer eller det kan vara Nationalarkivet Hamar som är en sån bevaringsinstitution där detta digitalt födda material ska tas vare på och förmedlas I all evighet.
0: Och detta är alltså denna möjligheten för att söka om tillskudd det gäller både bedrifter och organisationer men också privatpersoner kan söka om detta.
1: Det stämmer, ja. Det är väldigt enkelt att finna denna ordningen. Man kan bara söka på Innlandet fylkeskommune och så tillskudd privatarkivet och så kommer man direkt till den sida där utlysningen står.
0: Och jag vet att det är två söknadsfrister. Det är en på våren men så är det också en nå på hösten. Och när är den?
1: 15 september. Detta digitalt skapade privatarkiv, det ska ha en tillknytning till Innlandet.

Skänk ger dem tag ein lassen, alltså med Ove Busse var det vi hörde där. Nå till Patrick Lindner, han kommer ifrån München i Tyskland. 20 september 1960 är den karen där född. Och låta, den heter Vänder vansin vill.

Det var Sim Martin med Simlich Schneerdig det. Vi håller oss I Sillertal I Tyrol I Österrike. Fire karer som kaller seg Sillertal Spitzbone skal jeg spille nå. Og en låt som heter Amusig mit an Schmerz.

Det var Micke Ahlgrens som framförde sin låt Jag tror på kärleken. Vi skal videre til dansbandet Escape, og de har gitt ut en låt som heter Inte ensam, for alltid.

Samma skrot och korn, och du kände säkert igen stämmen till Kiki Danielsson där här i Gottvuxen alltså. Vi skal videre til Lars Christers, et band som vi har blitt kjent med og blitt veldig glad i også her i redaksjonen. Dette en låt som heter Midsommerafton igjen.

Fåglar flyger, och det var alltså Papsen som framförde den. Trucker Alex, det är en artist som är helt ny, i alla fall i mitt bekännskap. Gitt ut en låt som heter Bli hos mig, och slik låter den.